os malis, da propitios pacem meniebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christe, qui dedixit apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum de vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, viate qui ad cenum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.